0: Distintos al desarrollo social.
1: 大学电台 索洛拉大学电视广播电台 从马里亚诺 Escobedo 传播 地址 Luis Encina y Avellano Rodríguez 邮件编号 83000 MOCS市中心 位于墨西哥共和国 西北边的索洛拉州 通过 SHUSH 107.5 它的三个分点有 Gawokan SHCAB 94.5 Santa Ana SHNDA 89.1 Lavacoa SHNVS 93.7 网络连接 www.nadio.uson.ms 电话国家号 52.7号662 电话 259-2280 电子邮箱 unevalsidaradio.uson.mx 广播大学带给大家好声音
2: Saludamos a nuestras estaciones hermanas, XHCAB 94.5 en Caborca, XHNTA 89.1 en Santana, XHNBS 93.7 en Navojoa, y a todo el mundo en www.uson.mx, Radio Universidad en Línea. Correo electrónico universidad@radio.uson.mx. Radio Universidad 107.5 en Hermosillo.